0: Vladari drumova,
1: teraj silu.
2: More Turci, negaste oranje.
3: Dok drugi i oru i kvare, mi pravimo dobre puteve. Najkraći put do vaših želja.
2: Banja, banja dva.
3: Banja dvojka. Osveži sebe i dan. Banja dvojka, narodna.

0: Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Venčani. Dobro jutro, Šumadio. Banja Dvojka. Narodna.
1: Vaš radio. Banja Dvojka.

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.
1: To je to.

0: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka.
1: Imao sam jednog druga, ulivao mi je poverenje, pa ta je za sve imao rešenje. Bio je uvek prvak u

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Polk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan i dobro večer.
3: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
4: Važe samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
5: Polk Radio Banja Dvojka.
6: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opušte malo.
7: Teraj silu,
6: skandalozno čovječe.
5: Banja Dvojka.
8: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: ću jedan kraj mora me, kad ne znam da plivam.
1: Dobro jutro. Aj,
2: ljubavi moja.
1: Dobro jutro.
2: Dušo moja. Gugutko moja.
3: Angele moja.
2: Angele moja.
4: Banja 2.

0: Banja Dvojka.
1: Sviraj nešto narodno.
2: Volim, volim narodno.
3: Banja Dvojka.
4: Ako ti potražim, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš.
1: Daću, daću, daću, nego šta ću.
3: Banja Dvojka.
5: Folk, folk, folk, to, to, to.
0: Banja Dvojka.
6: Ko se s nama druži, život mu
7: je. Ti je tamo tvoje kapo.
8: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
9: Daj garu, daj rakiju, daj deset deco.
8: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.

0: Banja dvojka.
1: Banja dvojka.
2: Kako ste noće sanjali? Divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
6: U zdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union 3.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
1: Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Na teritoriji Srbije aktivno je 20 požara na otvorenom prostoru. Lokalizovani su na planinama Stolovi i Goč. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova lokalizovali su požare koji su izbili na planinama Stolovi i Goč. Kako se navodi u saopštenju, u ovim požarima nije bilo stradalih niti povređenih lica. Požar je na planini Stolovi izbio 5. avgusta, a u gašenju je učestvovalo oko 300 vatrogasaca spasilaca. Na terenu su bili vatrogasci spasioci iz Kraljeva, Užica, Prijepolja, Niša, Čačka, Kruševca, Novog Pazara, Kragujevca, pripadnici helikopterske jedinice Vojske Srbije, međunarodni helikopterski timovi iz Rumunije, Češke i Slovačke, na desetine pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava, zaposleni u Srbije šume, JKP Vodovod, policijski službenici, pripadnici organizacije za traganje i spasavanje, zaposleni u koridorima Srbije, Srpsko-ruski humanitarni centar, ali i građani. Predsjednica parlamenta Ana Brnabić izjavila je da država nije špionirala studente u blokadi i navela da su oni izneli niz nelogičnosti. Brnabić je za Euronews, govoreći o konferenciji za štampu studenata u blokadi, izjavila da niko, kako je rekla, ko želi da razmišlja svojom glavom, ne može da poveruje u to što su studenti ispričali. Na konferenciji za medije studenata u blokadi saopšteno je da je, kako su naveli, forenzički potvrđeno da su članovi studentskog pokreta bili meta prisluškivanja špijunskim softverom, onim, kako su napomenuli, koji se prodaje samo državama. Kompanija Apple je, prema rečima studenata u blokadi, grupi korisnika iPhone-a poslala upozorenje da su njihovi telefoni bili meta napada. Targetirano je, prema rečima studentkinje Fakulteta političkih nauka Ele Zejković, 14 učesnika pokreta, studenti, aktivisti, članovi udruženja IT blokada, narodni poslanik i lokalni odbornici. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da Srpska napredna stranka odlaže skup u Novom Sadu, koji je bio planiran za petak. Za mene su životi građana Srbije najvažniji, napisao je Vučić na Instagramu. Vanredni parlamentarni izbori biće najverovatnije održani u nedelju 25. oktobra. Novinar Aleksandar Apostolovski smatra da su studenti i opozicija propustili svoju šansu, jer je do 15. marta prošle godine i neposredno posle toga predsjednik Vučić bio ranjiviji, a da je sada lopta u njegovim rukama. Vesti sveta. U pucnjavi koja se dogodila u stambenoj zgradi u Minneapolisu, u američkoj saveznoj državi Minnesota, poginule su najmanje dve osobe, dok su potvrđena tri civila i tri policajca, saopštio je privremeni šef policije Minneapolisa, Bill Peterson. Peterson je rekao da je policija razmenila vatru sa napadačem koji je tom prilikom poginuo, prenosi CNN. Vesti iz sveta sporta. Odbojkašice Srbije plasirali su se u 8. uzastopno polufinale na evropskim prvenstvima pobedom nad Grčkom sa 3-0 u četvrtfinalnom susretu u češkom Brnu. Kako u grupi, tako i u četvrtfinalu. Lak posao za Srbiju, koja je upisala 7. uzastopni trijumf na ovom evropskom prvenstvu. Vaterpolo reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u finale mediteranskih igara u Tarantu, pošto je u polufinalu posle velike borbe poražena od domaćina Italije rezultatom 11-10. Domaćini su bolje otvorili, dobivši prvu deonicu sa 3-1. Inače, Srbija je u trećoj četvrtini nije uspela da zatrešce mrežu rivala. Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Viktor Urošević sa 4 gola. Danas sunčano i toplo vreme u Srbiji, vetar će biti umeren, najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljamo se na pažnji i želimo vam dobro jutro, poštovani slušaoci, dobro nam došli.

0: Dobro jutro, želim vam.
1: Banja dvojka. Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja dvojke.
2: Mundus anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

Ovoga jutra trenutna temperatura u Vrnjačkoj banji 18 stepeni Celzijusa, ovih relativna vlažnost vazduha iznosi 68%, mirno je bez vetra, vazdušni pritisak 1020 milibara. Kažu meteorolozi, nema kraja toplom vremenu i danas, poštovani slušaoci, pretežno sunčano i toplo vreme u Srbiji, najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Duvaće slab i umeren vetar, posle podne u planinskim predelima jak severni i severozapadni. Uveče i tokom noći u severnim i centralnim predelima Srbije očekuje se prolazna umerena oblačnost. Krajem dana, dakle, umerena oblačnost, ali bez kiše. Narednih 7 dana u Srbiji će biti sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i u Vojvodini moguće su kraće padavine praćene pljuskovima i grmljavinom, a očekivane biometeorološke prilike imaće relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Blagi oprez se savetuje osobama sa srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila vam i ordinacija Mundus Anime, Svet duše, ulica Kneza Miloša Vrnjačka Banja, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, posavetujte se, informišite se, zakažite termin kod doktorke Danke na 06922 76871. Mundus Anime, Svet duše.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata.
2: Kontakt, Viber ili WhatsApp
1: plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pojačan je saobraćaj u gradskim sredinama, a povremeno veći broj vozila očekuje se i na tranzitnim pravcima kroz Srbiju. Zbog gradova koji su u punom jeku tokom građevinske sezone, vozačima se savjetuje dodatni oprez na deonicama gde je izmenjen režim saobraćaja. Na pojedinim pravcima moguća su kraća zadržavanja, a informacije o stanju na putevima dobijamo od Puteva Srbije. Do 5. septembra izvode se radovi na popravci zaštitne ograde i zatvaranju službenih prolaza na državnom putu između Pećinaca i Dobanovaca u oba smera. Zbog radova će u zavisnosti od lokacije biti zatvorena, preticajna ili zaustavna traka u dužini od 200 metara. Do 7. septembra na snazi je obustava saobraćaja na delu državnog puta od glavnog ulaza u Železaru do Ralje zbog radova na zameni kolovozne konstrukcije. A saobraćaj iz pravca Smedereva preusmeren preko petlje Smederevo, autoputa do petlje Požarevac, a zatim državnim putem do Ralje. Isto važi i u suprotnom smeru. A od danas do 18. septembra izvode se radovi na sanaciji temelja portala na deonici autoputa od petlje Adrani do petlje Preljina jugu oba smera. Tokom radova biće zatvorena zaustavna ili preticajna traka u zavisnosti od mesta izvođenja radova, dok će se saobraćaj odvijati preostalim trakama. A podsjećamo i na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica obustavljen je saobraćaj do kraja decembra. A tokom obustave saobraćaj je preusmeren iz pravca Lazarevca i Belanovice ka Darosavi. Do 4. septembra od 8 do 18 časova obustavljen je saobraćaj na delu puta Knjaževac-Soko Banja zbog radova na rekonstrukciji kolovoza. Alternativni pravac je Soko Banja-Boljevac-Knjaževac. Do 30. septembra nastavlja se obustava saobraćaja na delu puta Selište-Brestovac-Bor zbog radova na održavanju kolovoza. Teretni saobraćaj iz pravca Paraćina preusmerava se preko Zaječara, dok se putnički saobraćaj iz tog pravca usmerava preko Valakonja, Podgorca i Zlote. Iz pravca Negotina i Knjaževca saobraćaj se odvija preko petlje Vražogrnac do Bora. A na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja vozila. A prema podacima Uprave granične policije i na putničkim terminalima takođe nema zadržavanja. Promenjivo vreme zadržavanja moguće je tokom dana i dalje na frekventnim graničnim prelazima sa Mađarskom i sa Hrvatskom na izlazu iz zemlje, kao i na prelazu Gradina i Preševo na ulazu u našu zemlju. A za pomoć na putu ili savete iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se i ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, od jutros pojačan saobraćaj u gradskim sredinama, kao i povremeno veći broj vozila na tranzitnim pravcima kroz Srbiju. Automoto Savez Srbije, poštovani slušaoci, apeluje na vozače da budu dodatno oprezni na deonicama na kojima su u toku radovi i na kojima je izmenjen režim saobraćaja. Na pojedinim pravcima moguća su kraća zadržavanja. Na naplatnim rampama na autoputevima nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima graničnih prelaza takođe nema zadržavanja vozila. Kamioni na Batrovcima i Bezdanu čekaju oko 4 sata prilikom izlaza iz Srbije. Srećan put, lepo i udobnu vožnju i danas žele vam vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

8:31 na časovniku Robnih kuća Boss Shop, pa dobro jutro Vrnjačka Banja, dobro jutro Srbijo, dobro jutro dragi prijatelji širom sveta. Evo, osnovno je četvrtak, 3. septembarski dan, jutro pa više nego prijatno u Vrnjačkoj Banji, sunčano sa 18 stepeni trenutno, pred nama još jedan lep, stabilan i topao dan. Sunce će danas ponovo zagrijati banju do 33 stepena prema najavama meteorologa. Izgleda da će nam ovo septembarsko sunce još malo praviti društvo. Kiša nam bar prema sadašnjim prognozama ne žuri, pa ajmo da iskoristimo ove dane za sve ono što smo možda ostavili za kad bude lepše vreme, a lepše čini mi se teško da može. Neka vam ovaj četvrtak donese pre svega, dragi prijatelji, dobro raspoloženje, dobar posao, dobre ljude i bar jedan razlog za osmeh danas. Sa vama prepodnevna dežurna ekipa ovog radija i danas smo ovde u punom sastavu, svako sa već ustaljenim zadacima. Banja dvojka na frekvenciji 991 i internet adresi banja2.com, pa gde god da ste. U Vrnjačkoj Banji, na poslu, na putu, kod kuće, neka vam dan počne lepom pesmom i još lepšim mislima. Dakle, dobro jutro vam želi dežurna ekipa ovog radija sa frekvencije 99.1 na MHz i internet adrese banja2.com. Budite uz nas, a mi ćemo se i ovog četvrtka, 3. septembarskog dana, potruditi da radimo što bolje i odgovornije, jer Banja dvojka je ovde samo radi vas, radi vašeg dobrog raspoloženja i radi vas, i trajemo ovoliko dugo. Dobrodošli i zdravo nam svano.

0: marketing Banja Dvojka.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico.
4: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
5: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Zaštitar, d.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.
1: Po jutru se glas poznaje. Jutarnji program Banja dvojka.
2: Pa ti meni dališ svaki dan s te novine, pali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
4: Prosto ga obožavam.
5: Begre.
3: E kako mogu da utiču na raspoloženje?
6: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
5: Da mi, gospodje.
1: Jutarnji program
7: Banja.
5: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
6: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
8: Radio.com. This is FM.
1: Banja dvojka.

Da, vidjeli smo što to piše u današnjim dnevnim novinama i dok vi ne stignete do prve trafike po današnju dnevnu štampu, mi vam prenosimo naslove i podnaslove sa prvih strana. Večernje novosti, parlamentarni izbori Srbije ide na glasanje 25. oktobra. Na obrazloženi predlog vlade, predsjednik bi dao 10. septembra, do 10. septembra trebalo da raspusti skupštinu. Vučić bi mogao da bude na listi SNS, sve iako ne bi podnao ostavku i napustio Andrićev venac. Šef države u odlaganju skupa na prednjaku u Novom Sadu. Životi ljudi su preči od merenja političke snage. Evropska unija, London, Kijev, trojni pakt za udar na Rusiju. Prvo, Enisino oglašavanje, kasnila na bus i izbegla pogibiju. Odbojkašice u polufinalu evropskog prvenstva, Grkinje su smečovane, Sadalov na medalju. Detalji zločina u Danilo Novgrad uz smeh ubijao u streljani, a posle plakao, pišu večernje novosti između ostalog. Dnevne novine Blic, pala odluka o izlasku na birališta. Vučić odložio skup SNS u Novom Sadu. Mir je važniji. Izbori 25. oktobra, vanredni parlamentarni izbori biće održani posljednje nedelje u oktobru, pošto prethodno bude raspuštena Skupština Srbije, saznaje Blic. Premijer Macut kaže, najvažnije je da mi pripremimo društvo na taj događaj i da smo mi već dosta toga uradili da se stanje u društvu stabilizuje. Šta se krije iza stalnih pretnji i kritika Zapada, hrvatski plan za slabljenje Srbije, od tužakanja zbog naoružanja do prejudiciranja sahrane Mladića, cilj Zagreba je da se oslabi pozicija Beograda u regionu i uspori put u Evropskoj uniji. Zatim Nemačka optužuje, Rusija nas je napala. Opcije za povećanje penzija, analiza Blica, postoje tri opcije da se povećaju penzije, tri medalje za srpsku atletiku, zlatna, srebrna i bronzana dama, pišu dnevne novine Blic između ostalog. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove. Vanredni parlamentarni izbori biće održani 25. oktobra. Ne želim da zbog političke promocije, pokazivanja političke snage, dovođenja 50 ili 100 hiljada ljudi na skup, rizikujem jedan ljudski život, kazao predsjednik Vučić povodom odlaganja sutrašnjeg skupa u Novom Sadu. Ministar spoljnih poslova Angole, Tete Antonio, kaže za Politiku, delimo stav Beograda o odbrani s univerziteta. Zatim Srpska pali sveće Mladiću, Federacija prijavljuje delikte, eskalacija sukoba u Persijskom zalivu, zloslutni signali Sjedinjenih Američkih Država i Irana, zatim svadba, beba, majke i Google prevodilac. Postoje generacije potrošača koje ne znaju šta je pravi med. Evropsko prvenstvo za odbojkašice, reprezentacija Srbije u polufinalu, nova mađarska vlast rekla ne Ukrajini na putu ka Evropskoj uniji, svašta još po nešto, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine danas, naša priča. Pošta započela 1. septembra distribuciju 1,9 miliona koverata kao adresovanu direktnu poštu. Vučićeva pisma stižu u sandučiće svih penzionera. Crta kaže, od poštara se zahteva da od primalaca pisma uzme ime i prezime, prikupe i brojeve telefona i potpise saglasnosti za primanje daljih obaveštenja, možda novih političkih poruka, upitnik. Kako saznajemo od zaposlenih u Pošti Srbije, RFZO je naručilac posla. Zatim, studenti u blokadi održali su svoju prvu konferenciju za medije o tome kako su članovi njihovog pokreta bili žrtve špijuniranja. Znamo šta radite, uhvatili smo vas i neće vam proći. Iako je predsjednik Srbije juče iznenada otkazao skup u Novom Sadu, aktivisti, građani ispitivani. Policajci zbog SNS skupa maltretirali aktiviste. Bojan Brković kaže, na informativnom razgovoru postavili su mi jedno zanimljivo pitanje. Da li imam informacije ko planira skup, ko planira da izazove nerede i da li ja lično to planiram? Zatim, šta Srbiji ostaje kada iz fabrike izađe robot? Svetozar Cvetković povodom dokumentarca o sebi, adult u kadru. Da,
tada nisu primili dve klase, nikada ne bih ušao na akademiju. Ekipa emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem saopštila da još čeka potpis ugovora novog rukovodstva TV Nove. Krećemo 19. septembra ili na televiziji ili ne, pišu dnevne novine Danas između ostalog i Sportski žurnal na naslovnoj strani. Zlatni vek Čukaričkog, Zbiljić kaže Vojvodina mora da igra ABA ligu, ekskluzivno Rasim Ljajić, predsjednik Partizana, kad su vidjeli ko bi mogao da nas nasledi, svi su skočili da nas mole da ostanemo. U 2026. ostvarili smo prihod od transfera 20.865.000 evra. Neizvesnost u derbiju, to je najmanje što možemo da uradimo. Zatim mediteranske igre u Tarantu, Zlatni, Mačković i Pimenov, Tića i društvo glat u polufinalu, misli se na odbojkašice Srbije, i brdo vesti sveta sporta. I u današnjem sportskom žurnalu 9:22, ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj četvrtak, 3. septembarski dan. Za par minuta eto nas u najnovijim, najlepšim i najzanimljivijim oglasima na talasima Banja Dvojka Radija. Dobro vam jutro.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudi?

0: +1 4 2 2 7 7 i +4 1 7 6 3 2 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banj dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Evo nas u još jednom izdanju, poštovani slušalci. Izdaje se na duži vremenski period, stan površine 40 kvadrata, stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom, nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069-2236-210, 069-2236-210, možete zvati preko celog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp. Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka banja Zaječar i Vrnjačka banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064-44-99-171, 064-44-99-171. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaza broj 6 u Vrnjačkoj banji, površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje stana, pozovite 063-155-6318, 063-155-6318. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku i to dva puta nedeljno, po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednomesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-0712-863, 060-0712-863. Potrebna je žena za 24-časovnu negu starije polupokretne ženske osobe u Lozni. Stan i hrana su obezbeđeni, plaćanje po dogovoru. Informacije na telefon 069-5010-968, 069-5010-968. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 ili 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u preduzeću Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje, javite se putem telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 i 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Za sve informacije i dogovore, kontakt telefon je 060-052-4927. Dakle, prodaje se grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. A za informacije i dogovore, telefon je 060-052-4927. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom stanju. Kontakt telefon je 066 9030 137 066 9030 137. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 1032 030, 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 x 128 x 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 70. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, a za sve informacije i svaki dogovor pozovite 066 62 16 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talosima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 60.

i htede ciganka da mi pogleda dlame. A ja ne dadoh. Prašnjavim putem odoh iz sela i ostavim dragu da me čeka. Cvet što zamirisao moju bašti, otrgoše.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje želi vam AMS Union Trsteni.
5: I danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 3. septembra sveži ćevapčići 1,2 kg 599,99, domaća crvena paprika šilja džak 5 kg 699,99, baroni čajna kobasica XXL 900 g 799,99. Lidl, isplati se.

0: gospođice. Ja vas pamtim po te cokule.
1: Započni dan sa osmehom.
2: Gospođa,
3: da li u stvari hoćete od mene?
1: Banja Dvojka.
4: A jel možemo mi tu nešto da čujemo lepo?
1: Banja Dvojka.
5: Radio Banja Dvojka.
6: Samo
5: Banja Dvojka.
6: Dva minuta vesti.
5: Banja Dvojka.

Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka Radija. Direktor šumarskog gazdinstva Stolovi Dragan Reljić izjavio je da je požar na planini Stolovi koji je izbio 5. avgusta lokalizovan i da nema opasnosti od daljeg širenja, navodeći da su ostala manja žarišta koja će narednih dana biti uklanjana. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova lokalizovali su požare koji su izbili na planinama Stolovi i Goč. Kako se navodi u saopštenju, u ovim požarima nije bilo stradalih niti povređenih lica. Predsjednica parlamenta Ana Brnabić izjavila je da je država nije špionirala studente u blokadi i navela da su oni izneli niz nelogičnosti. Brnabić je za Euronews, govoreći o konferenciji za štampu studenta u blokadi, izjavila da nikoga, ko je rekla, ko želi da razmišlja svojom glavom, ne može da poveruje u to što su oni ispričali. Na konferenciji za medije studenata u blokadi saopšteno je da je, kako su naveli, foreznički potvrđeno da su članovi studentskog pokreta bili meta prisluškivanja špijunskim softverom, onim, kako su napomenuli, koji se prodaje samo državama. Kompanija Apple je, prema rečima studenata u blokadi, grupi korisnika iPhone-a poslala upozorenje da su njihovi telefoni bili meta napada. Targetirano je, prema rečima studentkinje Fakulteta političkih nauka Ele Zeković, 14 učesnika pokreta, studenti, aktivisti, članovi udruženja IT blokada, narodni poslanik i lokalni odbornici. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da Srpska napredna stranka odlaže skup u Novom Sadu, koji je bio planiran za petak. Za mene su životi građana Srbije najvažniji, napisao je Vučić na Instagramu. Policija u Kraljevu uhapsila je OS, star 42 godine, pod sumnjom da je sinoć u tom gradu paljenjem kontejnera namerno izazvao više požara, usled čega je jedan automobil parkiran u blizini izgoreo, a drugi bio oštećen, saopštio je MUP. Sumnja se da je OS sinoć oko 2 časa na više lokacija na području grada Kraljeva namerno izazivao požare paljenjem više kontejnera za odlaganje otpada. Vesti sveta. U pucnjavi koja se dogodila u stambenoj zgradi u Minneapolisu u američkoj državi Minnesota poginule su najmanje 2 osobe, dok su povređena 3 civila i 3 policajca, saopštio je privremeni šef policije Minneapolisa Bill Peterson. Peterson je rekao da je policija razmenila vatru sa napadačem koji je tom prilikom poginuo, prenosi CNN. Vesti iz sveta sporta. Odbojkašice Srbije plasirali su se u 8. uzastopno polufinale na evropskim prvenstvima pobedom nad Grčkom sa 3:0 u setovima u četvrtfinalnom susretu u češkom Brnu. Vaterpolo reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u finale mediteranskih igara u Tarantu, pošto je u polufinalu posle velike borbe poražena od domaćina Italije rezultatom 11:10. I prema najavama meteorologa, danas sunčano i toplo i najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Slušali ste vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: Manje dvojka.
1: 99,1 MHz.
2: Poliklinika Medika Stepanović.
3: Poliklinika Medika Stepanović
2: pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa.
3: Poliklinika Medika Stepanović.
2: Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.
3: Poliklinika Medika Stepanović.
1: Marketing Banja Dvojka.
4: Boss Shop, velika akcija na maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
5: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefide 2009, Vitanovac.
6: Banja 2.

0: Jutarnja dvojka. Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja dvojke.
1: Mundus anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Kažu meteorolozi, nema kraja toplom vremenu i danas, poštovani slušaoci, pretežno sunčano i toplo vreme u Srbiji, najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Duvaće slab i umeren vetar, posle podne u planinskim predelima jak severni i severozapadni. Uveče i tokom noći u severnim i centralnim predelima Srbije očekuje se prolazna umerena oblačnost. Krajem dana, dakle, umerena oblačnost, ali bez kiše. Narednih 7 dana u Srbiji će biti sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i u Vojvodini moguće su kraće padavine praćene pljuskovima i grmljavinom, a očekivane biometeorološke prilike imaće relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Blagi oprez se savetuje osobama sa srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja dvojka radija omogućila vam i ordinacija Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, posavetujte se, informišite se, zakažite termin kod doktorke Danke na 06922768781. Mundus Anime, svet duše.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: lagane. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pojačan je saobraćaj u gradskim sredinama, a povremeno veći broj vozila očekuje se i na tranzitnim pravcima kroz Srbiju. Zbog gradova koji su u punom jeku tokom građevinske sezone, vozačima se savjetuje dodatni oprez na deonicama gdje je izmenjen režim saobraćaja. Na pojedinim pravcima moguća su kraća zadržavanja, a informacije o stanju na putevima dobijamo od Puteva Srbije. Do 5. septembra izvode se radovi na popravci zaštitne ograde i zatvaranju službenih prolaza na državnom putu između Pećinaca i Dobanovaca u oba smera. Zbog radova će u zavisnosti od lokacije biti zatvorena, preticajna ili zaustavna traka u dužini od 200 metara. Do 7. septembra na snazi je obustava saobraćaja na delu državnog puta od glavnog ulaza u Železaru do Ralje zbog radova na zameni kolovozne konstrukcije. A saobraćaj iz pravca Smedereva preusmeren preko petlje Smederevo, autoputa do petlje Požarevac, a zatim državnim putem do Ralje. Isto važi i u suprotnom smeru. A od danas do 18. septembra izvode se radovi na sanaciji temelja portala na deonici autoputa od petlje Adrani do petlje Preljina jugu oba smera. Tokom radova bit će zatvorena zaustavna ili preticajna traka u zavisnosti od mesta izvođenja radova, dok će se saobraćaj odvijati preostalim trakama. A podsjećamo i na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica obustavljen je saobraćaj do kraja decembra. A tokom obustave saobraćaj je preusmeren iz pravca Lazarevca i Belanovice ka Darosavi. Do 4. septembra od 8 do 18 časova obustavljen je saobraćaj na delu puta Knjaževac-Soko Banja zbog radova na rekonstrukciji kolovoza. Alternativni pravac je Soko Banja-Boljevac-Knjaževac. Do 30. septembra nastavlja se obustava saobraćaja na delu puta Selište-Brestovac-Bor zbog radova na održavanju kolovoza. Teretni saobraćaj iz pravca Paraćina preusmerava se preko Zaječara, dok se putnički saobraćaj iz tog pravca usmerava preko Valakonja, Podgorca i Zlote. Iz pravca Negotina i Knjaževca saobraćaj se odvija preko petlje Vražogrnac do Bora. A na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja vozila. A prema podacima Uprave granične policije i na putničkim terminalima također nema zadržavanja. Promenjivo vreme zadržavanja moguće je tokom dana i dalje na frekventnim graničnim prelazima sa Mađarskom i sa Hrvatskom na izlazu iz zemlje, kao i na prelazu Gradina i Preševo na ulazu u našu zemlju. A za pomoć na putu ili savete iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: Zahvaljujemo se u 10 sati i 35 minuta Neveni Damjanović, koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, poštovani slušalci, kao što ste i čuli Nevenu, pojačan je saobraćaj u gradskim sredinama, a povremeno veći broj vozila očekuje se i na tranzitnim pravcima kroz Srbiju zbog radova koji su u punom jeku. Tokom građevinske sezone vozačima se savjetuje dodatni oprez na deonicama gde je izmenjen režim saobraćaja. Na pojedinim pravcima moguća su i kraća zadržavanja, a vas i ovoga puta pozdravljaju. Srećan put, lepo i udobnu i sigurnu vožnju vam žele vaša Banja Dvojka i naši dragi prijatelji i poslovni saradnici DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selidbe od vrata do vrata, pa da čujemo šta nam to oni lepo poručuju. DD Transport Logistika DO, srećan put!
2: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
3: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Javno preduzeće Beli Markovac obaveštava poštovane korisnike da je vodosnabdevanje na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, kojom ono upravlja, mesne zajednice Vrnjačka Banja, Štulac, Ruđinci, Goč, Stanišinci, deo mesne zajednice Vrnjci i deo mesne zajednice Lipova, uredno. Nepovoljna hidrometeorološka situacija i produženi sušni period, kao i visoke temperature, uticale su na kapacitet izvorišta. Povećana je potrošnja vode, što dovodi do prekida u isporuci vode u pojedinim časovima u višim delovima Vrnjačke Banje, ulica Rada Vilotijevića, ulica Dragiše Miševića, deo ulice Olge Jovičić, zaselak Bačevica. Izvorišta i objekti vodosnabdevanja funkcionišu u ispravnom stanju, sa maksimalnim kapacitetom u datim uslovima, uzimajući u obzir da je usled dugotrajne suše došlo do značajnog smanjenja nivoa podzemnih i površinskih voda. Nenamenska potrošnja vode, zapunjenje bazena, zalivanje travnjaka, bašta i drugo, direktno utiče na smanjenje pritiska u mreži, naročito u višim zonama i na krajevima distributivne mreže. Javno preduzeće Beli Markovac zato moli građane da vodu koriste racionalno, da ne bi bilo prinuđeno da uvede restrikcije. Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, svi dostavljeni uzorci vode za piće su higijenski ispravni na osnovu pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 1147 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 1828 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, d.o. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora.

0: 42277 i plus 417-633-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Evo nas u još jednom izdanju, poštovani slušalci. Izdaje se na duži vremenski period, stan površine 40 kvadrata, stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom, nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069-2236-210, 069-2236-210. Možete zvati preko celog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp. Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka Banja Zaječar i Vrnjačka Banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064-4499-171, 064-4499-171. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji, površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stan pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje stana, pozovite 063-155-6318, 063-155-6318. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno, po dva sata za održavanje domaćinstva i jednomesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-0712-863, 060-0712-863. Potrebna je žena za 24-časovnu negu starije polupokretne ženske osobe u Lozni. Stan i hrana su obezbeđeni, plaćanje po dogovoru. Informacije na telefon 069-5010-968, 069-5010-968. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 ili 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u preduzeću Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje, javite se putem telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 i 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Za sve informacije i dogovore, kontakt telefon je 060-052-4927. Dakle, prodaje se grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. A za informacije i dogovore, telefon je 060-052-4927. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom stanju. Kontakt telefon je 066 9030 137 066 9030 137. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 1032 030 061 1032 030 nula. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 1032 030 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 x 128 x 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 49 27 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 20 30 061 103 20 30. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 70. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, a za sve informacije i svaki dogovor pozovite 066 62 16 910. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 49 27, 060 052 49 27. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talosima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: vrata za njim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde be!
7: Ajde još, ajde još!
8: I jao Bože!
9: Da počnemo!
10: Žiljoteka!
11: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
12: Fantastico.
11: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

Da, tako kaže Tata Irović, a mi kažemo da je 11.39 i sada pojačajte radio. Kreće deo dana u kome vi birate muziku, poštovani slušaoci, i to pod pokroviteljstvom naših dragih prijatelja i poslovnih saradnika iz svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju. Dakle, za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju rođendani, krštenja, rođenja, venčanja, poslovni ručkovi ili pak kolektivne proslave, svakako je naša preporuka svečana sala Mina Bogdanje, kapaciteta do 180 gostiju. Cene su vrlo pristupačne. Njihov telefon je 063 7433 640. Možete pogledati, možete se informisati, možete rezervisati. Dakle, nešto, kažu, što do sada nismo imali u našem kraju. Verujte na reč, naša preporuka je svečana sala Mina Bogdanje. A prva pesma za danas, Teatirović i Bonita, ide za našu dragu Milicu. Milice, ti si danas bila najvrednija, evo, pozdravljamo te ovom prilikom. I u Vrnjačkoj banji trenutno

Menjamo malo ritam uz Draganu Gagu Mirkovića, a poseban pozdrav ide za dve dame i Boka je bila vredna danas i među prvima poslala Viber poruku. Boko, poseban pozdrav za tebe i za dve dame koje piju kaficu i jednog gospodina, i da pozdravimo i tu vašu omiljenu Vanju dvojku, pa hvala vam. Slušamo Draganu Gagu Mirković, Lažno grliš, lažno ljubiš.

Kažu da pozdrav ide za najvredniji i najveseliji radni kolektiv prve smene. Neki tek sad nameštaju budilnik. Oni su već u punom pogonu. Dakle, radi se, peva se, šali se kad je dobra ekipa, pa i najteži je radni dan lakše prođe. Društvo, veliki pozdrav iz studija Radija Banje Dvojke. Evo, Mitar, po vašoj želji. Ima se i može se. I pozdravljamo prvu smenu. Želimo vam puno energije, osmeha i još više radnog elana uz nas.

I pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gosti, u toku je željoteka na talasima Banja Dvojka Radija. Svečana sala Mina Bogdanje, elegantno, luksuzno, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju. Cene vrlo pristupačne. Čak možemo da kažemo vrlo povoljne. 063743360 pozovite svečanu salu Mina Bogdanje. Dule Rajković kaže, sreću čine male stvari, mi pozdravljamo društvo iz Jelošnice. Evo, šaljemo poljubce, cmok, cmok.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje. Fantastico.
2: Sada idemo do nama omiljenog grada Kraljeva, da tamo pozdravimo sve Kraljevčane, naše verne slušalce, a poseban pozdrav da uputimo dragoj slušateljki Slavici. Slavice, želimo vam lep dan, hvala vam na javljanju i po vašoj specijalnoj želji. Ćana kaže, čudni ljudi, čudno vreme.

Za najvredniju ekipu u Kornišonima, čuvajte se sunca, dragi prijatelji, neka vam je srećan rad. Za ekipu vrednu, najvredniju u Kornišonima, kod Gazdanoleta, Gazdanole, veliki pozdrav ide za tebe uz Prijovićku i kababu.

I to bi bilo to što se tiče današnje željoteke u ovom prepodnevnom terminu na talasima Banja Dvojka Radija. Menjamo malo ritam uz Radeta Kosmajca koji kaže: mala moja, moj nevena, mi kažemo da puno pozdrava ide za berače voća u Vrdilima od Zvezdane i gazdaricu Danu. Pozdrava dragi prijatelji, dragi berači voća, želimo vam sreća rad, ostanite dalje u Talasima Banja Dvojka Radija. Za par minuta eto nas u najnovim vestima. Naše današnje druženje sponzorisali su, ako bi drugi nego naši dragi prijatelji i poslovni saradnici iz svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja. Cene su vrlo pristupačne. Pozovite, informišite se, skoknite do Bogdanja da pogledate 063 743 3640.

0: pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Mr. Power Lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite. Banja Dvojka. Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Kažu meteorolozi, nema kraja toplom vremenu i danas, poštovani slušaoci, pretežno sunčano i toplo vreme u Srbiji, najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Duvaće slab i umeren vetar, posle podne u planinskim predelima jak severni i severozapadni. Uveče i tokom noći u severnim i centralnim predelima Srbije očekuje se prolazna umerena oblačnost. Krajem dana, dakle, umerena oblačnost, ali bez kiše. Narednih 7 dana u Srbiji će biti sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i u Vojvodini moguće su kraće padavine praćene pljuskovima i grmljavinom, a očekivane biometeorološke prilike imaće relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Blagi oprez se savetuje osobama sa srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila vam i ordinacija Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, posavetujte se, informišite se, zakažite termin kod doktorke Danke na 06922 76871. Mundus Anime, svet duše.

0: Letnja muzika u koje Šumadija uživa. Vaš radio. Banja Dvojka. Dvojka.
1: E, postižu reklame. Marketing. Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
3: Boss Shop. Velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
4: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
5: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
6: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
7: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
8: To je meni sve u životu.
9: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
10: Banja za vaše mobilne telefone.
9: Mobi Fiskal, Vrnjačka Banja.
0: Radio, Banja Dvojka, reklame.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 3. septembra. Svežići vapčići 1,2 kg 599,99. Domaća crvena paprika šilja. Džak 5 kg 699,99. Baroni čajna kobasica XXL 900 g 799,99. Lidl. Isplati se.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Zaštitar DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. DOO Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

Trenutnoj adresi: Svečana sala Mina, Bogdanje. Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Uživaj i ne pitaj.
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderni.

0: 42277 i plus 417-63-25-0-2-0-2-8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Evo nas u još jednom izdanju, poštovani slušalci. Izdaje se na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069-2236-210. 069-2236-210. Možete zvati preko celog dana. Dostupni su i Viber i WhatsApp. Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka banja Zaječar i Vrnjačka banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064-44-99-171, 064-44-99-171. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji, površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje stana, pozovite 063-155-6318, 063-155-6318. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno, po dva sata za održavanje domaćinstva i jednomesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-0712-863, 060-0712-863. Potrebna je žena za 24-časovnu negu starije polupokretne ženske osobe u Lozni. Stan i hrana su obezbeđeni, plaćanje po dogovoru. Informacije na telefon 069-5010-968, 069-5010-968. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 ili 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u preduzeću Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje, javite se putem telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 i 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Za sve informacije i dogovore, kontakt telefon je 060-052-4927. Dakle, prodaje se grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. A za informacije i dogovore, telefon je 060-052-4927. povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom stanju. Kontakt telefon je 066 9030 137 066 9030 137. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 1032 030 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boj, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 20 30 061 103 20 30. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 75. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaju se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, a za sve informacije i svaki dogovor pozovite 066 62 16 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
4: Da
3: malo radosti.
4: I da se držite starog programa.
5: Aj, zdravo.
0: I

0: Radio Love.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde me, stoje ovdje, ajmo!
2: Za naše prijatelje. Tako je.
4: Tako je.
5: Radio. Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka. Damn.

0: da sve bude veselo, zdravo i pravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
4: Neka ga ramen.

0: E, pa stižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
7: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

Slušate vesti u 14. sati na talasima Banja Dvojka radija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je prema informacijama koje je dobio telo Ratka Mladića preuzeto u Hagu i da bi u kasnim popodnevnim satima trebalo da stigne u Srbiju. Aleksandar Vučić je tokom posete Adi rekao da očekuje da će Mladićev sin Darko u narednim satima i danima upoznati javnost sa onim što porodica želi kada je reč o sahrani generala Mladića. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zabrinut zbog skupa pod nazivom Marš za slobodu, koja je najavljena za 12. septembar u Prištini, nekoliko dana pred izricanje presude nekadašnjem vođi takozvane OVK Hašimu Tačiju, i dodao da iz Prištine najavljuju nasilje ako Tači ne bude oslobođen. Povodom navoda o upotrebi špijunskog softvera u Republici Srbiji, Bezbednosna informativna agencija saopštila je da može samo da konstatuje da oni predstavljaju običan trivijalni senzacionalizam. Predsjednik Vučić je rekao da za tvrdnje studenata u blokadi ne postoje dokazi i da su besmislene. Evropski, odnosno europoslanik Vladimir Prebilić poručio je Evropskoj komesarki za proširenje Marti Kosi i predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen da nema nikakvog opravdanja za njihovu posetu Beogradu narednog meseca, ocenivši da bi time mogle da stvore lažan osjećaj normalnosti u Srbiji nakon što su studenti objavili da su bili žrtve praćenja špijunskim softverom. Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je da je do danas iz alimentacionog fonda isplaćeno više od 63 miliona dinara, a da je kroz 643 rešenja podršku dobilo 959 dece. Danas obeležavamo godinu dana od osnivanja alimentacionog fonda Republike Srbije, mehanizma kojima smo želeli da pokažemo da nijedno dete u Srbiji ne sme da trpi zbog neodgovornosti odraslih, rekao je Macut. Na konferenciji prva godina alimentacionog fonda nijedno dete ne sme da čeka, koja se održava u Beogradu. Policija u Kruševcu uhapsila je GN 59 godina i JM 37 godina iz okoline Varvarina zbog sumnje da su neovlašćeno proizvodili i stavljali u promet opojne droge. U saopštenju PU u Kruševcu navodi se da su policajci u ataru jednog sela u okolini Varvarina zatekli osumnjičene u zasadu sa 50 stabljika kanabisa visine od 1,5 do 2,5 metra, kao i sa opremom za zalivanje. Broj poginulih u poplavama u Nepalu povećan je na 1252, a 4875 osoba i dalje se vodi kao nestalo, saopštila je danas nepalska policija. Ministarstvo spoljnih poslova Nepala saopštilo je da su do sada spasena 324 strana državljanina, dok se oko 590 osoba iz 39 zemalja i dalje vodi kao nestalo, prenosi Associated Press. Vesti iz sporta. Odbojkašice Srbije plasirale su se u osmu uzastopno finale na evropskim prvenstvima pobedom nad Grčkom sa 3:0 u setovima u četvrtfinalnom susretu u češkom Brnu. Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu, pošto je u borbi za odličije savladala Španiju rezultatom 12:8. Do kraja dana sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Slušali ste vesti u 14 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite dalje uz nas. Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

0: Banja Dvojka uvijek bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, i treba da počne.
2: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako.
1: Neće, bude loše.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

Sponzor vaših oglasa. Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: +1 4 2 2 7 7 i +4 1 7 6 3 2 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Prvi podcast.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Evo nas u još jednom izdanju, poštovani slušalci. Izdaje se na duži vremenski period, stan površine 40 kvadrata, stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom, nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069-2236-210, 069-2236-210. Možete zvati preko celog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp. Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka Banja Zaječar i Vrnjačka Banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064 44 99 171, 064 44 99 171. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje stana, pozovite 063-155-6318, 063-155-6318. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno, po dva sata za održavanje domaćinstva i jednomesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-0712-863, 060-0712-863. Potrebna je žena za 24-časovnu negu starije polupokretne ženske osobe u Lozni. Stan i hrana su obezbeđeni, plaćanje po dogovoru. Informacije na telefon 069-5010-968, 069-5010-968. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 ili 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u preduzeću Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje, javite se putem telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 i 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Za sve informacije i dogovore, kontakt telefon je 060-052-4927. Dakle, prodaje se grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. A za informacije i dogovore, telefon je 060-052-4927. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom stanju. Kontakt telefon je 066 9030 137 066 9030 137. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 1032 030 061 1032 030 nula. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 1032 030 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 49 27 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 20 30 061 103 20 30. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme Dale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 70. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaju se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, a za sve informacije i svaki dogovor pozovite 066 62 16 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se.

0: muzika u kojoj Šumadija uživa. Vanja Dvojka. Vanja Dvojka. Moju pesmu
1: zapevajte. To je to.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 3. septembra. Svežiće vapčići. 1,2 kg. 599,99. Domaća crvena paprika šilja. Džak 5 kg. 699,99. Baroni čajna kobasica XXL. 900 grama. 799,99. Lidl. Isplati se.

0: sample too.
1: Djeco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, čela.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cugnula.
7: Ne konstatujem te uopšte.
2: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
8: Poštaj! Kažu da sa ledine idemo pravo u etar i evo stiže jedan pozdrav koji ne ide peške, stiže turbo. Od Karadže sa ledine, danas samo za Mariju. Za Mariju i društvo. E pa, pojačite radio, podignite raspoloženje i neka se zna, Banja Dvojka pušta pesme samo za vas. Tačnije, od Karadže sa ledine za Mariju i društvo.

I da, zbog jedne divne crne žene, specijalan pozdrav ide od Karadžesa Ledine za Mariju i društvo.

0: Sansa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
5: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
6: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
7: Dobar dan i dobrodošli na talase vašeg i našeg radija Banja Dvojke. Tako je, ponovo sam sa vama i ovog prelepog popodneva, spreman da zajedno izguramo ovu drugu smenu uz najlepše narodne pesme. Za sve vas koji ste tek uhvatili našu frekvenciju, ja sam Aleksandar i bit ću vaš muzički i radijski saputnik sve do večeras. Bilo da popodne provodite radno ili odmarate uz kafu, ostanite uz nas. Poseban pozdrav šaljemo i svima vama koji nas slušate preko interneta širom sveta i dijaspore, gde god da ste. Spremili smo najbolju muziku za vas, da vas podsjetimo na dom.

0: Slušajte Banja Dvojka Radio.
1: Sedamnaest časova, 9 minuta. Nastavljamo dalje. A mi sada iz Vrnjačke Banje pozdravljamo našeg svakodnevnog slušalca Ljubu iz Gračaca. I evo jedna pesma za Ljubu.

0: Vladari drumova.
1: Teraj silu.
2: More Turci, negaste oranje.
3: Dok drugi i oru i kvare, mi pravimo dobre puteve. Najkraći put do vaših želja.
2: Banja 2.
3: Banja 2.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: I kao što čujete, počinju mali oglasi na Banja dvojci.

0: Na prodaju grožđe, sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Kontakt telefon 060 052 4927. 060 052 4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i u dvorištu u Trsteniku, i to dva puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon 060 0712 863. 060 0712 863. Potrebna žena za 24-časovnu negu starije polupokretne ženske osobe u Lozni. Stan i hrana obezbeđeni, plaćanje po dogovoru. Telefon 069-50-10-968. 069-50-10-968. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i 4 unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje pozovite 063 155 6318. 063 155 6318. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije obratite se na sledeće brojeve telefona: 036 611 333, 064 815 6012 i 064 815 6023. Zvati u vremenu od 8 do 15 časova. Još jednom, kontakt telefoni su 036 611 333, 064 815 6012 i 064 815 6023. Izdajem na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Telefon 069 2236 210. Možete zvati preko celog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp. Dakle, 069 22 36 210. Na prodaju 5 praznih, kompletno polovnih Dadan Baltovih košnica 12-ica sa po 2 polunastavka, kao i 2 potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa 2 polunastavka. Takođe, na prodaju i jedan roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom. Cena je po dogovoru. Telefon 062 8359 180. 062 8359 180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatički menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru. Telefon 061 10 32 030. 061 1032 030. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru. Zvati na telefon 069 715 162. 069 715 162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Za informacije pozvati broj 061 103 2030. 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređivanje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin. Dakle, 063 108 3517. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonama boji. 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve je novo nekorišćeno. Cena je po dogovoru. Telefon 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061 103 2030. 061 103 2030.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.
0: Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Telefon 066 62 16 910. 066 62 16 910. I poslednji oglas u ovom petom izdanju. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060 052 4927. 060 052 4927. Zahvaljujemo vam se što ste pratili male oglase, a sada da slušamo malo muziku. Ostanite i dalje na 991.

0: Najbolja spojka, Banja Dvojka.
1: I verujemo da ste uz Dragan Mirković malo pojačali zvučnik. A i ova nije loša. Slušamo Mileta Kitića i Radmilu Misić. I ti si moja varalica. Ako imate neku muzičku želju, samo nam pošaljite poruku slobodno.

I danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 3. septembra. Svežiće vapčići 1,2 kg 599,99. Domaća crvena paprika šilja. Džak 5 kg 699,99. Baroni čajna kobasica XXL 900 g 799,99. Lidl. Isplati se.

0: Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Vaša SMS želja. A, ova pesma ide za Gocu iz

0: neka grmi, bara muzika neka grmi.
1: Banja 2.
2: Sad dvojka obavezno.
3: Tako je, bar muzika neka grmi. A i ova pesma je po želji. Ali ova pesma ide za vredne berače voća u Vrdlima, uz pozdrav za gazdaricu Danu. Slušamo Smederevca.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: A s obzirom da nismo imali željoteku, nužda zakon menja, pa bit ćemo dobri i fini da vam izađemo u susret i u ovo vreme, a to su vaše pesme za dušu. Po vašoj želji.

0: mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

18 časova, 40 minuta po časovniku Bot Shopa. Nastavljamo dalje, naravno, sa muzikom za vaše bolje raspoloženje. A ova pesma ide za Ljubu iz Gračaca, koga pozdravljamo.

Banja Dvojka Radio i dalje za vaše bolje raspoloženje. A mi ovom pesmom pozdravljamo Kristijana.

A nama se također javio slušalac Kristijan, koji je ovog popodneva veoma raspoložen i poželeo da čuje jednu pesmu, i to je baš ova. Veliki pozdrav za Kristijana.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Javno preduzeće Beli Markovac obaveštava poštovane korisnike da je vodosnabdevanje na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, kojom ono upravlja, mesne zajednice Vrnjačka Banja, Štulac, Ruđinci, Goč, Stanišinci, deo mesne zajednice Vrnjice i deo mesne zajednice Lipova, uredno. Nepovoljna hidrometeorološka situacija i produženi sušni period, kao i visoke temperature, uticale su na kapacitet izvorišta. Povećana je potrošnja vode, što dovodi do prekida u isporuci vode u pojedinim časovima u višim delovima Vrnjačke Banje, ulica Rada Vilotijevića, ulica Dragiše Miševića, deo ulice Olge Jovičić, zaselak Bačevica. Izvorišta i objekti vodosnabdevanja funkcionišu u ispravnom stanju, sa maksimalnim kapacitetom u datim uslovima, uzimajući u obzir da je usled dugotrajne suše došlo do značajnog smanjenja nivoa podzemnih i površinskih voda. Nenamenska potrošnja vode, zapunjenje bazena, zalivanje travnjaka, bašta i drugo, direktno utiče na smanjenje pritiska u mreži, naročito u višim zonama i na krajevima distributivne mreže. Javno preduzeće Beli Markovac zato moli građane da vodu koriste racionalno, da ne bi bilo prinuđeno da uvede restrikcije. Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, svi dostavljeni uzorci vode za piće su higijenski ispravni na osnovu pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Cura plava, boli glav. I da nastavimo sa Dragana Kojić-Kebu.

0: može i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 3. septembra. Sveži ćevapčići 1,2 kg 599,99. Domaća crvena paprika šilja. Džak 5 kg 699,99. Baroni čajna kobasica XXL 900 g 799,99. Lidl. Isplati se.
1: Slušajte Banja Dvojka Radio.

0: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
4: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pojačan je saobraćaj u gradskim sredinama, a povremeno veći broj vozila očekuje se i na tranzitnim pravcima kroz Srbiju. Zbog gradova koji su u punom jeku tokom građevinske sezone, vozačima se savjetuje dodatni oprez na deonicama gdje je izmenjen režim saobraćaja. Na pojedinim pravcima moguća su kraća zadržavanja, a informacije o stanju na putevima dobijamo od Puteva Srbije. Do 5. septembra izvode se radovi na popravci zaštitne ograde i zatvaranju službenih prolaza na državnom putu između Pećinaca i Dobanovaca u oba smera. Zbog radova će u zavisnosti od lokacije biti zatvorena, preticajna ili zaustavna traka u dužini od 200 metara. Do 7. septembra na snazi je obustava saobraćaja na delu državnog puta od glavnog ulaza u Železaru do Ralje zbog radova na zameni kolovozne konstrukcije. A saobraćaj iz pravca Smedereva preusmeren preko petlje Smederevo, autoputa do petlje Požarevac, a zatim državnim putem do Ralje. Isto važi i u suprotnom smeru. A od danas do 18. septembra izvode se radovi na sanaciji temelja portala na deonici autoputa od petlje Adrani do petlje Preljina jugu oba smera. Tokom radova bit će zatvorena zaustavna ili preticajna traka u zavisnosti od mesta izvođenja radova, dok će se saobraćaj odvijati preostalim trakama. A na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja vozila. A prema podacima Uprave granične policije i na putničkim terminalima također nema zadržavanja. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

Nevena, zahvaljujemo ti se na informacijama i ostani sa nama. A vozačima i mi iz studija Banja Dvojke želimo srećan put. A naš sponsor izveštaja Automoto Saveza na Radio Banja Dvojci je DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja. Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Ako se selite, rešavaju i to. Njihov broj telefona je +381 61 418 5569.

0: sponsor vaših poglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 063-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa

Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Telefon za sve informacije 060 052 4927. 060 052 4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno po dva sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Telefon 060 07 12863. 060 07 12863. Potrebna žena za 24-časovnu negu starije polupokretne ženske osobe u Lozni. Stan i hrana obezbeđeni, plaćanje po dogovoru. Zvati na telefon 069-50-10-968. 069-50-10-968. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje, pozovite 063 155 6318. 063 155 6318. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije obratite se na sledeće brojeve telefona: 036 611 333, 064 815 6012 i 064 815 6023. Zvati u vremenu od 8 do 15 časova. 036 611 333, 064 815 6012 i 064 815 6023. Zvati u vremenu od 8 do 15 časova. Izdajem na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Telefon 069 22 36 210. 069 22 36 210. Možete zvati preko celog dana. Dostupni su i Viber i WhatsApp. Na prodaju 5 praznih kompletno polovnih Dadan Baltovih košnica 12-ica sa po 2 polunastavka, kao i 2 potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa 2 polunastavka. Takođe na prodaju i jedan roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom. Cena je po dogovoru. Zvati na telefon 062 83 59 180. 062 83 59 180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatički menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru. Zvati na telefon 061 1032 030. 061 1032 030.
na prodaju placu Odžacima, površine 50 ari, do placa, asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru. Telefon 069 715 162. 069 715 162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uveženo iz Švajcarske. Za više informacija pozvati broj 061 103 2030. 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređivanje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517. 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarskih stolova 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve je novo, nekorišćeno. Cena je po dogovoru. Telefon 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 metara kvadratni. Telefon 066 62 16 910. 066 62 16 910. I posljednji oglas u ovom posljednjem izdanju za danas glasi ovako. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003 AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte broj 060 052 4927. 060 052 4927. I verujem da ste uživali u malim oglasima, a sada da uživamo malo uz Ćiru i pesmu Ribica.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Banja Dvojka za uživanje.
2: Dobro i lepo veče vam želi vaša radio, vaša Banja Dvojka.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052

0: 4927 birajte najbolje.
1: Marketing Banja Dvojka.
0: Zaštitar DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. DOO Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
1: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Uvek uz Banja Dvojku.

0: Najbolja spojka, Banja Dvojka.
1: Najbolja spojka, Banja Dvojka. A sada ćemo jednu pesmu za sve automehaničare.

0: ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Ajmo bre ljudi, ajde bre, šta je ovdje, ajmo!
5: 1, 2, 3, kreći!

0: kada mi se nešto svidje, ja ne žalim pare i od rešenke ja su plaćam.
1: Neka kum lumpuje, nek se napije, ima pravo ako hoće sve da razvije.
0: Večeras ima se peva samo jedna pesma.
2: A pravo popijemo, ajde.
0: Može, da popijemo prvo, ajde.
3: Najbolja spojka, Banja Bojka.
4: Ovo je vaša specijalna želja.

kroz život nas putevi vode na razne strane, ali se najlepše uvek odmara tamo gde su koreni i svoji ljudi. Domaćinski pozdrav za Stefana. Želimo srećan i zasluženi odmor Stefanu Novakoviću u svom rodnom mestu.

ili hajde do mog rodnog mesta. Tako bi Stefan rekao. A srećan odmor Stefanu Novakoviću želimo u svom rodnom mestu.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Zaštitar, DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
0: Marketing Banja Dvojka.
2: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
0: Marketing Banja Dvojka.
1: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
0: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.

a sutra nas očekuje malo do umereno oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, sredinom dana i posle podne mestimično pojačan, severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 19, a najviša od 30 do 33 stepena. U subotu pretežno sunčano i veoma toplo uz slab i umeren južni vetar. Posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima, prolazna umerena oblačnost sa izolovanom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura od 12 do 21, a najviša od 33 do 37 stepeni. Dakle, meteorolozi kažu bit će prolazne oblačnosti i vetra u skretnju na severozapadni. A ja jedino znam da će za vikend vetar najviše da duva u pravcu hladnog piva i dobre muzike. I da, da nastavimo sa dobrom muzikom. I neka to bude Ljuba Aličić. Ako imate neki predlog, slobodno javite.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi
3: onu pesmu. 1, 2, 3 i...
4: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
4: Volim te sunce moje.
6: To se ceni.
7: A sad muzika vaših želja.
8: Bože, žine!
9: Dobro veče svim slušalcima, a u nastavku programa ide jedan poseban pozdrav za Veljinu vikendicu i ekipu koja se tamo okupila. Ne znamo šta je tačno na stolu, ali znamo da se tamo ne štedi na dobroj energiji, da piće kruži i da se nazdravlja za prave trenutke. Za Velju... Za Velju i celo to veselo društvo koje nas sluša i zna šta je pravi merak. Stiže muzički blok pesama. Neka Banja Dvojka zatrese zvučnike i podigne atmosferu na maksimum. Živeli i uživajte!

Ja sam ipak provirio i video to društvo u Veljinoj vikendici koje mi imaše. I evo, pozdravljamo ih iz studija Banja Dvojke iz Vrnjačke Banje.

A sada Baja, koji je omiljen u društvu i koga ste vi tražili. Pozdrav za to društvo u Veljinoj vikendici.

pozdrav za društvo u Veljinoj vikendici.